Sad se ljudi moji zaustavila igra, svi znate na centru. Možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više ofsajda zasigurno, indirekt plus dva perfekti, nedozvoljene pozicije. VAR se zagrijao, LCD pregorio i čini se da će biti podbacivanje, podbacivanje između dječjih.

trešnje v kapanti, rock'n'roll na placu, na meni bije kaput, skoro poderani, i pozlačen prsten, nabavljen u gracu.

dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još